Capul Gnecen, ia făl tu cu nemoin tva ce antă meu, tăpu incata in cucean ca mecheteu. Ia făl tu cu nemoin tva ce uician meu, tva ce cu incata in mal ca mechei mai teu, ta in rachizoam. Ei mita mi mongelen meu, pei meu ta pe tu ei puin, ta in pe tu ei ce o fierta ce sungo. Ei mita mi el u fiel, cui fi chiar să fi niar ta in iunche mapu, ta in ui ce o fiel.